0: Δεν είχα το γυμπούσει καν να πέρα μα βάλει τα όλα, δεν είναι στη συνήθεια. Την τατήμα τη έχω σοκ, αλλά μου είχε έλεγε με μάτσι να βγούσει. Την τατήμα και να βγάλω με μόνο μου ένα, όλα δεν τα τέρα μα γυμπούσει. Όχι, έχω άλλο θα το κάνω. Την τατήμα σαν να βγει τον έτσι που μου μην γίνει κάτι τρίτη, τρίτη, μην γίνει κάτι ούτε φοράει τι, μου το πάμε και μόνο να πάει. Αν δεν είχε τι να έχω πει ακόμα γίνει κάτι αγία πάρα. Αγίσα μου πάρα. Μου πήρε ο Τσέρεν τότε, μου ρώτησε ήταν θα τη δω. Βαλά μια ελίτα λέει το σωρά και μου πήρε ο καούφ, έλα καμάνι. Κάνε την ελίτα μόνα. Αλλά σαν να δούμε τι θα κάνουμε, θα κάνουμε το καλύτερο. Λέει ένα κινητά, λέει ένα αγάπη αγάπη. Και δεν τα τιμω όταν γίνεται σε άλλο σαν να δείξει τα χολοπούρη. Με στην ουσία του για του αέμε όταν σου πει την αιτία, ναι, μα το άσχε δεν μω. Μην τα τιμω το φαρίγο και να κάνει γύρω μου του, μου να μου τσέσει ο αέ. Χαρμαλία ο Σίδη, ναι, μα θα μα χαβάλε. Ο Χουνού Χωσό γίνε ένα πουλο. Ο Χουνού Χάρα γίνε ένα δάφνιάν. Τι, αμάγα τα μαγιά μου, πάει τσίβιδι. Και η Google τα σάρι, ίσω να γίνει τα τούτα τη δεροφή, τα σάρα Χωσό, τι γίνα τα μαγιά μου.
1: Χωσόν τάτε. Thank you. Hi, little.
2: Hello, God, welcome, my friend.
1: Go, Felan, Dada, Good Friday.
2: It's a welcome.
1: Hey, and Dada?
2: I'm living Dada, I'm a rabuwe.
1: Mm-hmm.
2: Where is the one I'm a school?
1: I'm a high son.
2: Oh. Oh, Pada.
1: Hey.
2: Oh.
1: Niki, she's a wag.
2: Ma?
1: Wag.
2: Oh.
1: Mm-hmm.
2: Oh, how can you give me the again?
1: Ah, Tomolato. Tomolato, son. Le nna ke le mong.
2: Ai.
1: hobane ntate Good Friday bothata bo hokae mo
2: ka ketella ka we
1: aa
2: ka ketella ka we
1: o qala ka nna pele ebe ba mbatla latela
2: o ho ba mo tsana ha ke ba kwena ke ba tsana
1: ehe
2: o
1: ehe
2: ile ta lo wena he
1: tango
2: le ntate o le tatu ya go ipatela khotso
1: mhm
2: ana o la pide ba nna bile sa ba ipata ikopela dipapata ba
1: hi hana monyetse
2: ile ta le ntate wa buka ong kholo o khotse le la polo
1: mhm
2: o tatai
1: mhm
2: ana ong kholo ja o time bana
1: mhm
2: ta o kwana ha wala ha
1: mhm
2: khono fatfat
1: khono fatfat
2: dadi o re gela hola mo mo gana ha o ite ke yong o ta se ta ka mo ta ka ta ba ke yong yana
1: mhm
2: itshi
1: empa o hlakile hore dibaka tsengata ho bona la ho le jwalo a kere
2: ke yo tla ha tla ho bua
1: ha ho Sa mesela sa mesela ndete Good Friday.
2: Se ke ya motho ao.
1: Ehe. Ba se tere. Ke ka
2: mara buile.
1: Ehe. Wa bona.
2: O di le mkuye.
1: Ho le kile ndete Good Friday. Hey little.
3: Ke na ga tsela mo khatlhame.
1: Ka o fela mme.
3: Ba tsena le sakhlin.
1: E ya mme.
3: Mme la nne ke tlile nna mal tshe.
1: Dumela mme.
3: Mo tla hang.
1: Ka mo ha ka bona o ya jwa ntle.
3: Ba ga ha ola ga ha ile ke ka la ga tola ka makgethe ke tumedish.
1: Mhm.
3: Ke na le dumela wa nna ke go dumela.
1: E nngwe le nngwe ke tumediso mona.
3: O di a di kolokile di lengata.
1: La di kolokile di lengata. Ke tsone. Mhm.
3: E bona ntate Good Friday a fihle pela.
1: Eh.
3: Ha ile tla ga khadi a ka posa se mane ba khadi ba bang.
1: Ke go sana le ba batjha. Ke khona ba mashume a mabedi.
3: Nna ke re bona mona motho.
1: E ka ba tloetsa jwa ntle.
3: Ashina. Nna ke ne ke ratana ka taba ya di fela.
1: Mm.
3: Le ngwane se
1: e se be jwale le ba bangata.
3: Ke ntse la ka ke ne se le se le ga mamana nng kama.
1: Mhm.
3: Eh ya mme, a ke fitla tla ho mo jo ntse bua le tsa tsantsa.
1: Mhm.
3: Mme le ha ke fitla ke re ke mamela ke utlwa go mokapa wa ka o fitile le yona.
1: O sa fitile. O sa itse o santsa lokisitse tsohle.
3: A ke go buile le ka nna.
1: Mhm. Ha na monyetla.
3: Ke lo ka ntse go hlokomatsa tsena nne. Ke bona sa samtsa gantle.
1: Eh, ka tata me re mo tshwarele le kunutu. A se itse jwalo ho hang ka wena.
3: Ke ke tswa.
1: Ah, ka nnete. Ke lokela re bone na. Re mo isa dipuisano jwang a se fetwele dikano
3: butle ke ditse mo ka papatsi ya ka e nna maisano ka yena ke mo feta fela
1: mm
3: ba mo tsa maisano ka
1: ke ma
3: ntate no ka nqena ho nna ke go ntse mmo
1: mm
3: go ga ke ntate o le tsatsana go ipatlela khotso
1: mm
3: a o tsa ke maisano ka
1: ah ha ke tsebe ke qala ho tlwa ka jene
3: bua na we
1: kanetsa
3: ke bona le ntate ka nqena ho nna thata ke sa tsena ho tshwitse ra ke ntate ma
1: mm
3: mo le ka nwa ye ke me le phudila mo shaka o mmo nna le tshwere le like ke bo le itse ya ntlhola hela nana
1: darling
3: what's the ne ke fihla ha ile ka shunta ha mantsibuya ke ntate o re ratile kapa ke gona ba tlileng le nthwe ne re tlholetse thabeng ya centere sa kwana nana
1: ai ke lona ba tlileng le nako etse mesele ya ditšhaba ai